0: le a mi o le poto o le tu o le ua valea o le au tu le le upo le poto nei tae a fai te wina ma le matau pua iwa le tusi o fata oto o le poto ua fai e ielo na fane mo ia dalai o na pou e fitu wana fasia na manu wana suia lana waina wana laulau atu fo I mea e lana lao ai Waya au ina tu lona ngaru teine Watala I mea mawurulunga o lea ai Ai se fai ngō fie I afe mai o ye I nei O leo o lea isona mafau fau waya fa pe atu I ai O maya ina ai la wareto Ma inu I la waina wa o suia Yau tau tu lafa I atu ye ua vale lea Tau te olai Ma yau tu tau ui atu I de ala I ata mai ai Ole na te awa yatu I le te wemu e maua e ia le whamahina. Ma le la te whinau ma le tangata a mioleanga e maua I le ila. Awa ne I awa yatu I le te wemu ne inosia oe e ia. Awa yatu le wapoto o na alo whamailea o ia I ate oe. Awa watu le wapoto e ati le poto ai o ia. Awa o atu I le wame o tono, e tupu ai pea lona poto. O le mata ule li I, o le amatangale o le poto. Ia I loa fo I lepa ia, o le atamai le valea. Awa awa ue fatele ina I o waso, e fa o popo ina I fo I tausanga I lo o langa. A fai e te poto, mo o e lava e te poto ai. A fai e te taue mu, na o e lava e no fosalai. O le fafine valea o le o leo a alava ia. E fai ngō fie lava o ia nā te lei lo se mea. Ua nofo o ia le fai te toa o lona fale. I lunga lava o nofoa I mea maua lunga I lea ai. Ina ia bala au ia o iane I le ala. O e sawa varitonu o la tu wala. O se fai ngō fie I afe mai o ia I nei. O leo o lea I sona ma fofau. O ia fa pe hatu I ai. E sua ma li ele vai ua ngā o ia. E manongi fo I le areto o nā tia. Awa le iloa e ia o I lea mea nganga o e uoti. O e mea mawalalo o se oli. E ua vala awina e ia.
1: Ua awina antu le upu o le porto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia o unanga tala fea ngai I ni tautau o fiatele. E fso soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga. Tō ia wha pō linga linga, tō ngia si ula vea, pēsusū mai I le Lewis Fulvalu Canning Crescent I Māngele.

maswa o lele tanga mo fele se mika ele se tau tai Kwa tau tua mo ele wede Samoa ya Samoa watinu pele ya mayelu au Abatino limo ta fatu fare nei ta hao ta malu o ta hao na mo ne so lua Fafte tele la bailau talo malu ta po inga La fafu anga le nei fo yasu ma le ta hao Malu ira nei yasu God bless, don't fast it for.